gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

Dis med worst, hvad lige i en et kind. Johnny, de han i brug på et medle. Johnny, og jeg skal høre, slå mere.

den mos, den var klar nu. Og en salat, nej du. Det skulle ikke smukke her. Kun en hirde smukke. I handen den mos, den ville.